0: bo mae gwyn o Scotland a dis sys gael so da hyn gwrdd eich sybyt a nob mag sto cwjar a bic a gwyn o sgydw as asgwn nw gwyd o sys ym sgydw gwyn yn dwysgyn nw dag sys ag adwg sgwn rhyb sys a gwyn beg ys ym sgydw sy'n dwysgyn da hyn gwrdd eich sybyt wy mynd i is mean a gwyn o sgydw as asgwn beg sdaw ys ym sgydw gwyn yn dwysgyn nw dag sys ag hyb sgydw as asgwn a gwyd o fi asdaw yn dwysgyn LG4 LG4 gan eib sgawn eich gwyl a ffwrs gymag ffôn tas o gwaen os jawg sgwt o nos gwaed a ddysgad. Nis os eich mynd gwyd dogon yn dwrs gen o ddag sy'n jawg sgwt o gwaen nis os nid asgwyd dogon yn dwrs gen gael adzig mae'r gymag mat mae gwrs o nos o gyd ym manwtan ddiad sebe a ddag mae gynnys nwm na prysant jas na na na gia cha manwtan sy'n wyt sgwp da ddysgad a gia o ddag sy'n jawg. Wda wy hi dasa We want to see Manuan Gemag La Tuke, not sure. Get the Wasaskun. A big style shop, you should get the gun and those again. How queer they hit that hair to Duck Sujak. You get the Mew Duck Shop. How that was only Pugh Bogum Sneak Gemag Shubokmo, get the Oxcon, Nishum the present just now, no German, not as Uji at Shabe, a jug and no shop, you should get the gun and those again. With Duck Sujak, get the Wasaskun, Nish Nitash, get the gun and those again. Was Kaganish Gemag and Miska, get the Oxcon, Oji at Shabe, a good scop that you sketch at Jawasaskosh. Negodosh, you should get the gun and those again. How Duck Sujay. How they see sketch Mugmagan and Dosigan Nishis from Skitoga. There we might take me that's a negotiation percent just now, no, no, Jads, much of the Etchabes in Shasha, we should get to go in Dosigan, who actually get to us as good Nisht, Nisht to get to go night, and Dosigan. Senator Valdor again, make Amos. I'm going to say, Scottish Cop that she got again, Judge Shabaja, came and got Judge Cop that she got to get the Oxcon in and our shop, get to go in Dosigan. Oh, Daxija, keep a Jamil Daxich. Oh, Quio that he does that would be Joan. Get the Oxcon in Shasha, we should get to go in Dosigan, oh, Daxija, banking the Skitogan in Dosigan. O mae gwy teithas Morial a gwn ystaf o hos miwgisga os asgwn mae gwrs a gwn ystaf nhw eisiau mis gydag yn ynddwys gen nhw dag sydd a eisiau mis gydag miw dag sio nis os gydag yn ynddwys gen
1: Eintech ni gahun Jean-Sha Pietasu inu tmo ekwanti menga In the two CBC North.
0: O mae gynnwys y gysgau ddag mi ed bach os gynnwys y gysgau nis nhw nis rhaid beth y gysgos o dyna o o nos y byswm ac mae gael mynd at ymdyn o ddim dyn o nis rhaid beth y gysgau o nos geis o stwpwt ac mae gysgau nis rhaid mynd at ymdyn o nis nhw nis rhaid beth yn rhaid gysgau ac jo eith meddwl gyda'n gael gyda'i sbyd yn oes o da ho esgyd o ydy siwt da swm beig o'r siam da dymyn nhw beig siam dyn nhw gwrdd os swm dyn nhw geis ar ydy siwt da swm a gwrdd mawr gyd bod gach o byd a gy gyw gyd a gwrdd beig o'r siam da dymyn nhw gwrdd os swm dyn nhw nyn yn awsaf gy hyd si tjan gy a gy ymta drwb med siw nhw gy mae gyn i siom mil un gy hyd si tjan gy gawr gawr gawr gawr gawr gawr gawr gawr gawr gawr gawr gawr gawr gawr gawr gawr gawr gawr gawr gawr gawr gawr gei sbyt awgym. Hwyd eich ddysa Hawaii, Japan, gymag Philippines. Ni siol mynd at dwm dyn nhw. Nis dwm dyn nhw. Ti hwnt at awgym jwb mewn siw nhw. Ke mae gynnwys y gysgau, jw beg o tram dat nhw, beg siam nhw, nagod osam dyn nhw, nis siol geich ar jyst ti hwt dasom. Wyd Continental Airlines, haw gyn Flight 11, haw gwm da jw jw pwm gen eich a Chicago, da Kansas City, Missouri, jy bwt jy bwys sbio. A gwt tynt gabyd stys yn ni, gabyd am hiom gach Unionville, Missouri. A gwt tynt gibo jy bacas gabaca dae jy jy eich an hwan go ha bwysyd gas y sgac. A yw gynnu gabaca dae jy. Nam dyn nhw, ni eich siob jy hi chi chan jy nhw, jy ma gwt jy mi eich eich eich eich eich Boeing 707. A gwt gwt di sbi jw mi'n bai gwt siam dat ym dyn nhw, bai gstam dyn nhw, nyn yn aw siob. Nyn yn am dyn nhw, ni eich siob. A gw, Nei, yn dwbioso, Michael L. Walker, hagwyn ni ag ys y pognwth, a bod gen i'n tyma gwaith jatha, da eich, ti bym hiacha, hagwyn ni aich a nimitz, ti bi sbio. A yw gwyn ni am agwyd a nisio gisgaw, bad yma, o daw i gach i'n pognwth, John A. Walker Jr. Hagwyn ni ag ys y pogwyd FBI, hagwyn ni ag awyd chat, a bod gen i'n Soviet Union. Ni aw siobl bwnt i'n pognwth, Michael Walker. kuin John Walker Jr. Nisha chamda tum nau shab gese jit sit sta suni ji pun mat si go bda ke ma go back god chamda tum no back stam de no nisha gese jit sit sta sun au ge Johnny Carson ha yu go match ga nok sta bga ni ya tonight show gese ga dai